0: radio party hitti satu.
1: Kuinka sieltä voi olla tanssia sinne pimeästä, miksi kyllä olisi niin hiljaa?